Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru,

0: Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vaheguru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Vai Guru, Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai Guru Vai
1: Vaheguru, Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru,
1: Vaheguru,
0: Vaheguru, グル
1: ワイグル
0: ワグル
1: ワイグル
0: ワイグル
1: ワイグル
0: ワイグル
1: ワグル
0: ワグル
1: ワ
0: グル
1: ワイグル
0: ワイグル
1: ワイ
0: グル
1: ワイグル
0: ワイグル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: グル
1: ワイ
0: ワ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: ワイ
1: グル
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru
0: Vai
1: Guru